Tăși da coai, cu anunci din tibiela ta ca-n forța mă jucătulare. Furul geoman cu noi, zi? Te simți nu balino, vițu ca șergii de la capume potăliare, mai. Lurino cu noi, acoai.